One Republic. Det er her på Radio Silkeborg, hvor at musikken simpelthen fortsætter sammen med lørdagsstemningen og den helt store hyggefest. Det er altså Bauta og her med Magnetic.

0: radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.